yen na yedi a dre Freddy said tabia heba aba. Yen ye de tabia takum aba. Say ka tabia takum a mema ye bwa mema. And I and ye na swin him say 15 good years to 16 years in na. Tabia for yaba. Ye yen fa product mama in fili da. Na when your friend Jagaphobetus sansa we na onu mo bo so wanu nsa na wanu nsa na we die eyensa edutwam eyensa unum bida because ye do nuru papa ma meka no krobin chro en haban bia ye de ye ensan ye de bi free Korea ana ye de bi so free Mediterranean ensa wi ase nyina no omo se sa wo pese unyini che ana se onipadua no unya nuru papa wura onipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nuane ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye de bi afri Korea ana ye de bi afri Middle East ana ye de bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ni ade aye Jagaphobetus en sa we sa wo nom a Wanka sa unum ko ni pedo ma e chobo se fifire body ni ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa wonka ho asem obo se body ni ye de e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no nua e ye sa na na ti bi o se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ni bi wonu ma putu mu se den e awo so body no e wura body no ma otim sa no ehye na otim se e twetwa o minim e twetwa o nsurum debi because we dey getting in nuaba ye the fruits ana ye di haban enua hini enua mbra ane flowers ane ye di aye Jagaphobetus en sa we aye ensa bi a menua enjiwa num eti ye nua num na ai so omo de omo mpese obi be we so wanum sa wanum sa no o sa ni Jagapho because aye ensa bi a onuma etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and a 0245749206. Kewo babia tu nsabia sa yo boro. Anase babia tu nsa wo kewo bia no. Jagaphobetus wo ho. Wo bia on pensa bebre no. Ana on tam pensa no. Wo sapa ni Jagapho. Wo de wo to a fa ko se fridge. Na chili wa de. Na nyumre wo twa kakra. Wo bedidi a wo twa bi. When you work with me, tell me compass work with me. Now, one cast out no moon sun where you are, but who's a one no moon sun, a moon sun, Madame Wassie.